0: saa suwei ne ne mu no. Oo, ɔha amaneɛ ɛnome nsi. A ɛnyɛ ma wo nipadua no ne ɔkra. Ɛna ɛbɔ so ma wo de nti wo wiase. Sɛ woyɛ akɔla ha. Ɛna numere tie mu yie paa. Na fa pɛn to fam. Wohu sɛ obi twerɛ a. Na wafa pɛn ne buku antwerɛ a na wakɔnta akyi no. Wɔkyerɛ anɔpa na wakɔgye ne nyinaa firi ne hɔ. Na wato wo bo ase afa Bible de ato ho. Na watena ho ayi no maako maako maako maako. Na wode deɛ woteeɛ no wode aka ho na wode anante. Wobɛyɛ nhyira. Amen. Because ɛnɛ Ghana nkwalaa ne Ghana mmeranteɛ ne Ghana mmabaawa yɛyɛ fa wie na bɔ yɛn bo. Yɛmu nnipa. Yɛnsuro nnipa. Yɛnsuro Awurade na yɛbu Onyankopɔn. Yɛ tikyafoɔ yɛmfa wɔnyɛ hwee. Bɛhɛ ne tikya ne gyina blackboard na okita chalk. Ne sukuufoɔ nkwalaa ne yɛsere. Tikya ni ne dane ne ho a na obi aka n'ano atu. Ɔdane n'akyi ara ne yɛsere. Obi na ɔto n'anwom wɔmpo bɔko ɔse adwen dɛ ɛle yɛ ni sana le yɛ wala wo ho adwen dɛ ɛle yɛ mi sana le yɛ wala wo ho onua adwen dɛ ɛle yɛ mi sana le yɛ wala wo ho adwen dɛ ɛle yɛ mi bafan sɛ ɔsɛe nhyɛkɛ Awurade. Ɛna aboa blekyie nso sɛ wɔsɛe wɔ obi dan ho a na wɔnim sɛ ne ho nwi ne wɔtu gu. Enti apɔnkye biara ɔyɛ aborɔ sɛ obi apɛnti ne dan nti wɔbɛsɛe dan ne ho no wobɛhunu na ne ho nso aku. Enti womfa buo ne ani deɛ ma wo tikya mfa ma wo awofoɔ mfa ma panyini biara a ɔse no wɔ a yɛ a na wadwene yɛ wo sɛ w'ani abie. Exodus chapter 20 verse 12.
1: Mmaransɛm du no.
0: Onyankopɔn de ne mmaransɛm a ɛdi kan baeɛ a ɔbɔɔ ne pɔ de wɔ wuo ne nnome ne ɔhaw ne nhyira ne nkwa de to ho ne ɔtoo ne nsɛm ɔtoo ne din sɛ mmaransɛm.

0: ne ba kire abafo ne de di wie ye no wo mu tia wo mu anu mu wie ye no hallelujah
1: afidasese
0: na
1: o yire sara enya
0: oba o yire sara ne wa ade
1: enya oba
0: Esther chapter 5 verse 1 abafo ne de di wie no oba papa obuwura ho abafo ne de di wie o mu sela the next year ye beba se wanya oba papa ne nantena abrantie wonkwa na de ba wiase nyina no ubedu hu se oba wiase eti na bible ne se eyesa abrantie ubetra bonje so se se wono oba wo pantokwa ebetra je eba papa bi ti se Esther chapter 5
1: Esther chapter 5
0: ebla emuye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1
1: verse 1
0: mhm
1: eti fi asomo say Esther ko ohini enim
0: hallelujah Esther ko ohini enim
1: na da atoso miensa no Esther she ohima ataade
0: o she ohima ataade
1: na okogina emfie emu fam
0: baby
1: abanwaso
0: aha
1: ohini da no ententen so
0: aha
1: na ohini te na hinwa so wo
0: isa da urade
1: efie no pono no ententen so na eba se ohene ni hunu ohema Esther se ogina abanwa so
0: ehe
1: onya nanim enmunyam
0: onya nanim de
1: enmunyam
0: onim uka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina sabre no na ablangie bi asoliye tia juwa busia no isa gaura de
1: men himan
0: etina ohene ni nso o ti kromo no na wahyehyɛ nna ɛde ama ɛma a ɔware wɔ mu nyinaa ɛti sɛ wo blendry na wofɔ so na wokɔ ɔhene ne hɔ na wahene no ankyene ne poma anhwɛ wo so a ne yɛ kum ɛti saa blɛ no mu no a heman ɛsɔre ti a jewfoɔ no
1: yudafoɔ no
0: halleluya saa blɛ no na ohema Esther na enuru de sisi obekɔ wɔhene ne ho
1: de bi
0: na so Esther de ne kra to ho sɛ me kɔ wɔhene anim mpo na sɛ manya adom wɔ nanim na okumi mpo a mepɛ sɛ me manfo bo mu nti Esther de ne kra to ho ɛma abusua no na bible sɛ ɛbla wɔhene no ehun no no wɔtene ne poma ɛhwɛ Esther so
1: nya ne nim munya
0: oba papa no ɔde ne kra to hɔ ɛma abusua no ɔbaa bi tumi wo boso miɛnsa ne wakɔto akora no ama bɛrima na ɔde ne tira bom ɔyɛ widi ne koraa sere bɔnsam sɛdeɛ ɔbaa tan ne ne ba baaboro se yɛfrɛ ne sɛ akokɔ koraa mpo no akokɔ akokɔ halleluya aboa akokɔ sɛdeɛ ɔsi ne ne ma teɛ ɛnipa wotwa mu a na aboa akokɔ di w'akyi ne ma nti baata tumi to ne ma gu bosome nsanka
1: awurade
0: nti asɛm no tiɛ ne yere paa wo ɔhema Esther wɔde ne kra to hɔ ma abusua no sister sɛ wokuna adwuma sɛe a wode wo kra to hɔ ma abusua no
1: anaa
0: halleluya
1: amen
0: sister ne ne kura adwuma sɛe nti ɛbɔbɔfoɔ okunu bɛduru fie siesie no na waduru no yawo fufuo agye awia pepam de asi awie mama na wo ne yɛtam akosua ne yɛkɔ pɛnkra dɔkono bunch ha mmienu ɛnam ne yɛtɔ ɛtɔ ne ti yagye mako atwitwa halleluya
1: amen
0: ɔbaa bɔ ne de ntɛwo kɔma ne ntɛwo dɔkono kɔma ne kunu a ɔde ma no worɔ okunu no awiane bɛrima adwuma sɛe a na nkyerɛ ne awie yia no no sister bible ne sɛ deɛ yɛkɔ no ɛberɛ bi bɛdu a ɛmaa nso bɛsosɔ bɛrima baako mu
1: ka sɛ yɛbɛtɔ yɛduane yɛhyɛ ntadeɛ
0: genesis 27 verse 1 sɛ bɛrima woankɔhyia ɔbaa papa ne sɛ wokɔhyia wɔ ɔbaa bi te sɛ eve a ɛfɛ sɛ ɔse eve huu duaba no ɔhu sɛ duaba no ɛfɛ wɔte bi di a yɛdeɛn ɔbaa bɔ ne bi wɔ hɔ a adɔma bi a ɛbɛtwa mu biaa ɔbɛfrɛ ɛna yi ase ntoma obetwa no wo fade ye wo twa ofa kodjo chire ofa yamwa ofa